0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 4 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 i dërgon një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin pjesëmarrësve në Kongresin Botëror të Sinjës, i cili po mbahet nga 3 deri me 8 gusht në Kigali në Ruandë, me mbi 300 profesionistë nga 100 vende. Antishejt u shkruan se kërkimi së vërtetës dhe respektimi i dinjitetit njerëzor janë e duhet jenë vlerat udhëzuese për komunikimin. Duke cituar enciklikën Magnifica Humanitas, Papa thekson se komunikimi online krijon kulturë dhe modelon ndërgjegjen kolektive, prandaj duhet promovohen strategji që ndërtojnë një kulturë themeluar mbi vlerat ungjillore të bashkimit, paqes dhe të mbrojtjes mjedisit. Mesazhi i Papës i mbështetur edhe nga fjala e prefektit të dikasterit Vatikanas për komunikimin Paolo Ruffini fton të luftohet virusi i izolimit dhe i fragmentimit që lind nga një përdorim algoritmik dhe çnjerëzor i teknologjisë. U bëhet thirrje profesionistëve katolik të Sinjës të jenë një rjet njerëzish i bazuar në fenë në besimin reciprok, duke u angazhuar për të ndërtuar një ekosistem komunikimi digital më të mirë, të orientuar drejt shërbimit të së vërtetës dhe kur drejt maksimizimit të fitimeve. Së fundi, prefekti Ruffini vuri ndukje se risia më e madhe që mund të ofrohet shoqërive nuk do të jetë një makinë më inteligjente, por një mënyrë komunikimi më njerëzore.
1: Vizita baritore e Leonit të 14 në qytetin e Umbries në Assisi të njëjtën më 6 gusht do të përfundoj pas 4 ditë takimesh dhe shkëmbimesh kushtuar të rinjve. Papa do të përgjigjet pyetjeve të tyre dhe do të kryesoj meshën, duke i nxitur të mos kënaqen me një jetë mediokre, siç bëri një vit më parë gjatë jubileut të rinjve në Tor Vergata. Ata që i kanë përzemër të rinjt, si frati Luca De Pasquale, një nga organizatorët e shkoni, takimi të rinjve franciskan, ngjarje që nga 3 gusht deri më 6 gusht, mbledh mijëra të rinj evropian të moshës 18 deri në 33 vjeç në qytetin e San Franciscut, e din se e trishtueshme është të kuptosh se ata shpesh nuk kanë dëshirë për asgjë, dhe se në moshën e tyre kanë pushuar së ndërruari. Frati minor, 38 vjeçar, shpjegoi për mediat e Vatikanit sa e rëndësishme është të dëgjosh fjalë kuptimplote nga dikush si Papa, i aftë ndërtoi ura ndërmjet të rinjve dhe asaj jete që ata nuk arrin ta kuptojnë gjithnjë. E ndihmon edhe të shikosh një model të shqetësimit të shenjtë që si San Francesco është në gjendje të flasë të rinjve të sotëm si bashkohës. Fra Luca na përshkruan shkurtimisht programin për vizitën e Papës në Assisi para ditën e 6 gushtit.
3: La mattina del 6 agosto il Santo Padre arriverà abbastanza presto.
2: Antishejt do të mbrij mjaft herët në mëngjesin e 6 gushtit, në orën 8:30 mëngjesit dhe gjithçka do të zhvillohet në Santa Maria degli Angeli, bazilikë që strehon kishën e vogël Porciunkulës, të cilën Francesco i Asisit e riparoi. Aty jetoi, themeloi urdhën e vëllezërve të vegjël dhe vdiq. Është një vend kyç për familjen tonë, gjithashtu edhe për 800 vjetorin e kalimit namshim të Franciskut, të cilin po e festojmë këtë vit. Papa do të kaloj një qast të shkur të lutje personale brenda Porciunkulës, pastaj do të dalë në shesh ku për para mbar turmës që nuk mundit hynte në bazilik për shkak kufizimeve të kapacitetit, papa do të dëgjoj 3 trin nga vise të ndryshme të Evropës, të cilët do t'i bëjnë 3 pyetje mbi 3 tema të ndryshme. Papa do takohet më pas me familjet franciskane për një përshëndetje private. Pastaj, rreth orës 10:30, do të kryesoj meshën që do të jetë edhe solemniteti i shndrimit të Zotit ton Jezu Krisht.
1: Që nga 1 gushti, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ndodhet në Guatemala për të festuar 90 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Selinë e Shenjtë. Gjatë udhëtimit të tij, ai u takua me presidentin e Republikës, Bernardo Arevalo, ministrin e punëve të jashtme, Carlos Ramiro Martinez, dhe përfaqësues të popujve indigjen. duke folur të hanën më tregusht para trupit diplomatik të mbledhur në nunciaturën apostolike në qytetin e Guatemalës dhe më parë gjatë meshës së falenderimit kremtuar të dielën në katedralen metropolitane, kardinali Parolini bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të japë përparësi dialogut mbi forcën dhe shtypjen.
2: Kardinali vuri ndukje se drejtat themelore si jeta, liria shprehjes, ndërgjegjes dhe ajo fetare po e humbasin gjallërinë e tyre, të vëna më një anë nga ideologjitë dhe arbitrariteti. Përballë këtij skenari, Selia Shenjt ndjek një mision diplomatik pa interesa ekonomike apo strategjike, të bazuar vetëm në centralitetin e njerëzit. Ky qëndrim promovon vlerat e Ungjillit dhe doktrinën sociale të Kishës, si dinjiteti njerëzor, vëmendja ndaj të varfërve dhe kujdesi për krijimin, me qëllimin e vetëm për të promovuar paqen dhe të mirën e përbashkët.
1: Kardinali Parolin e vlerësoi Guatemalën duke e përshkruar si një tokë me rrënjë të thella të krishtera, vizituar edhe nga Papa Shenjt Gjon Pali II në vitet 1983, 1996 dhe 2002. Ai e lavdroi kontributin e popujve indigjen për një shoqëri gjithpërfshirëse. Gjatë 9 dekadave të historisë së bashkëpunimit ndërmjet vendit të Amerikës Qendrore dhe Selisë Shenjt, është punuar shumë në të gjitha fushat si ajo baritore, ajo edukative dhe ajo shëndetësore. Së fundi, sekretari i shtetit të Vatikanit falenderoi autoritetet e Guatemalës, diplomatët dhe kishën lokale për bashkëpunimin e frytshëm institucional të orientuar ka drejtësia dhe paqja.
2: Nga 4 deri me 5 gusht, Universiteti Katolik i Sogang në Seul, Korea Jugut, mirëpret bisedimet e para kristiano-konfuciane. Kjo ngjarje historike e promovuar nga dikasteri si lishenjt për dialogu ndërfetar në bashkëpunim me Akademin Konfuciane Koreane, Syngyun Kwan, me konferencën i peshnuar të Koreas dhe me vetë universitetin, bashkon studiuës dhe krerë fetar nga vendet të ndryshme. Takimi u hap me paraqitjen e projektit të uzuesit për dialogun e krishterë konfucian, versioni përfundimtarit të cilit do të publikohet në përfundim takimi dyditor, duke shënuar një pikë referimi historike për dialogun ndërfetar.
1: Në fjalimin e tij hyrës, kardinali prefekt George Jacob Kuvakat theksoi se krishterimi dhe konfucianizmi kanë të njëjtën aspirat për të ndërtuar shoqëri paqësore dhe gjithpërfshirëse. Vizioni i krishteri, qiellit të ri dhe i tokës së re, marr nga libri i zbulesës, dhe ideali konfucian i Datongut, harmonisë së madhe të përshkruar në librin e riteve, ofrojnë të dyja një horizont shpresë kundër krizave shoqërore dhe morale. Pavarësisht nga bazat e ndryshme doktrinore, shëlbimi hyjnor për të krishterët dhe formimi moral për konfucianët, të dyja traditat e hedhin poshtë idenë se egoizmi dhe padrejtësia janë të pashmangshme, duke e synuar të mirën e përbashkët dhe begatin njerëzore.
2: I peshkvi Mathias Jong Hun Ri dhe Atluk Jong Yokok sim theksuan rëndësinë e takimit të një epoke të shënuar nga ndarje dhe kriza ekologjike, duke kujtuar gjithashtu se katolikët e parë korean ishin pikërisht studiuos të formuar në traditën konfuciane. Si që vun pa nga sekretari dikasterit Vatikanas, Monsignor Indunil Kankanamalage, qëllimi nuk është të fshihen dalimet, por të bashkëpunohet krah për krah për të përgjigjur sfidave të sotme të njerëzimit përmes një dialogu të sinqert, të frytshëm dhe afatgjatë.
1: Ndroi jetë më 3 gusht kardinali Giulio Duarte Langa, ishte i peshkëvënderi i kësaj, një djoqez që ai e drejtoi për 28 vjet e përfshirë në luftën e gjatë civile e cila përgjaku Mozambikun nga pavarësia deri në marrëveshjet e paqes të nënshkruara më 4 tetor 1992 në Romë. Kardinali 98 vjeçar ishte prelati i dytë i lartë në historinë e kishës në Mozambik. Ekspert i njohur i gjuhëve lokale, ai mbikëqyri përkthimin e teksteve të Koncilit të dytë të Vatikanit në gjuhët kryesore të vendit të tij.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

në tregimin e sotëm ëndra e Jozefit. Koha e nisërisht as vrapin në shtëpinë e vogël të Nazaretit, ndërsa pafundësia mishërohet në barkun e vashës 15 vjeçare, njoftuar nga engjëlli. Maria e ruan këtë sekret në zemër, ndërsa pyet veten, si mund t'ja shpjegoj këtë të fejuarit? Si do të reagoj Jozefi? Si do t'u bëj ballë syve kureshtarë të fshatarve? Vasha vendos të mos flasë tani për tani, dëshiron të largohet, të niset dikun për të shërbyer. Ndaj niset nga Nazareti e shkon të ndihmoj kushërirën e saj Elizabetën në Ein Kerem, fshati lash në një skut të Jerusalemit. Nxiton, ecën gjatë, i duhet të vrapoj për të arritur parën musku atje ku dëshiron. Kushërira e moshuar në pritje të gjon pagzusit, habitet e gëzohet nga kjo vizitë çuditshme e papritur. Kur përqafohen e foshnja brënda sa e kërcen, Elisabeta e përshëndet vashën me fjalët e pamort që përshkojnë shekujt. E bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tëndë. Qudi e madhe, e nga e mori vesh Elisabeta që ka po ndodhë të vashës. Misteret e grave, misteret e nënave që din të ndjejnë për te i pamjes. E të vashës e cila përgjigjet me fjalët që shtektojnë në shekuj. Shpirti im e madhron Zotin, shëlbusin tim, sepse shikoj me pëlqim shërptorin e vetë të përvojit. Tani, të gjitha breznit do të më quajnë të lume. Pun të mdha bëri për mua hyje i gjithë pushtetshëm, e i shenjë të shte emri i ti, mshira e ti brezni më brezni për ata që e dronë. E tregoj fuqin e krahut të vetë, poshtë i hodhi qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve, e i lartoj të përvujtët, me të mira i mbushi të unshmit, të pasorit i nisi duarthat, e ndihmoj Izraelin, shërptorin e vetë, duke si ndërment mëshiren si u apati premtuar e etërve tanë, Abrahamit e pasarsve të ti në amshim. Maria qëndroj me Elizabetën për të ndihmuar me punët e shtëpisë. Pastaj, pasi qëndroj në atë shtëpi për rreth 3 muaj, u kthye në Nazaret. Tani, shtatzania e saj ishte e dukshme. Ajo nuk mund t'ia fshihte më burrit me të cilin duhet të ndante jetën. Në orët e para të një pasdite e me diell, në oborin e shtëpisë së saj të vogël, Marisi ju deshti thot atij, Jozef, jam shtatzan. E mori si gjegje të hidhur heshtjen. Jozefi, njeri i drejtë dhe i pavullnetshëm për të akuzuar publikisht, vendosi ta ndajë fshehurasi. E mbeti i pushtuar nga një mori mendimesh, një mori pyetjesh, një breshëri ankthi. Tani Jozefi, strukthtari, bie në vorbullën e dyshimeve. Pse ti ngjas kjo mënzyrë? Ati i burit të fuqishëm me kallo në duar e floka qorrela të zinë si korbi që ja rrethojnë fytyrën duke u ngatruar me mjekrën, mendon e çuditet. I thirrur për të qenë baba, pa qenë i tillë, i detyruar të shërbej në heshtje. Maria e ti pret një foshnjë, një fëmijë që nuk është i ti, po i kujt. A i pa në sytë e saj mahnitës një shkëndij të vërtet, të jashtëzakonshme. Por si mund ta besoj? E megjithatë, dashuria e sinqertë që ndjen për atë vajzë të bardh, sundon mbi ligjin dhe traditat. Marangos, i mësuar të punoj me gurë me dru, i aftë për të montuar shtylla dyershe edhe dyer, nuk mund ta akuzonte publikisht, duke u ndarë prej asaj vajze të pashoqe. As nuk mund ta refuzonte, duke lënë vetëm me ferishtën. Atëherë, si? Ndoshta fshehurazi brënda mureve të shtëpisë, asaj shtëpie që ai e kishte rregulluar me dashuri të pashoqe për familjen e tij të re. Askush nuk do ta merrte vesh. Ai do ta mirëpriste dhe do ta rriste atë fëmijë si të vetin. Ndonë se këto nuk ishin ditë të lehta për Jozefin, burr praktik, i mësuar të vëzhgonte shumë e të fliste pak, por burr me zemër të madhe. Maria,
ndërsa i mendon të këto gjëra, ja, një engjël i Zotit, ju duk në ëndër dhe i tha, Josef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë, vashën tënde, sepse çka pret vjen nga shpirti shenjë, ajo do të lind një djalë, e ti do ta quash Jezus, sepse ai do ta shpëtoj popullin nga mëkatet. Çka engjëlli kishte zbuluar Marisë, ju zbulua dhe Josefit në ëndër, ndërsa pushonte në një kantier ndërtimi. Detyra e tij ishte e papërfytyrueshme, të ruante vashën e tij shumë të re që bëhej nën e Mesis, e të mbikëqyrte hapat e parë të një njeriu që do të ishte i biri i Perëndis. Josefi, që i njihte shkrimet e shenjta, vendosi të besoj. Pas posë së lirë të Marisë, vjen ajo poja e burrit të saj. Liria e tyre është liria e Zotit, që i rrëzon të fuqishmit nga fronet dhe i larton të përvuajturit. Një çift i ri i martuar, i vetëm me sekretin e tij, ja dhuron zemrat e trupat mishërimit të Mesisë, birit të hyjit, atij që do të vijë për të shpëtuar njerëzimin. E Josefi do të bindej e do ta quante atë bir Yeshua, Jezus, siç ja kishte kërkuar engjëlli në ëndër. Burri do të jetë vetëm, por jo më vetëm. Maria dhe Josefi do të jetojnë bashkë muajt para lindjes. Ai kujdeset për vashën e ajo për të, derisa një lajm, dekret nga Perandori, i detyron të nisen.

0: Sot 4 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Maria Vianney, priftin e thjesht, i cili e mësoj si të bëhemi miq Jezusit. Sikur ta kuptoni mirë se ç'është meshtari mbi tokë, thoshte Shën Gjon Vianney, do të vdisnim jo nga tmerri, por nga dashuria. Ai e dinte se ishte i thirrur të mishronte praninë e Krishtit duke dëshmuar butësinë e tij shpëtimpruese. Gjon Maria Vianney lindi në Dardili, pranë Lionit në Francë, me 8 maj 1786 në një familje fshatare. Ishte pa ndonjë formim fillestar dhe ndonë se i mungonte kultura nevojshme, në gusht vitit 1815 ja dorin banësh të shuguroj me shtar, vetëm se mbahej nga të gjithë si modeli dashurisë krishterë. Si u emrua famulitar në Ars an Dombë, i u kushtua plotësisht ungjëllëzimit të vendit, kryesisht duke u bërë shembull mirësie e dashurie, ndonse i torturuar nga mendimi se si ishte i denjë për detyrën e tij, ndjehej krejti papërgatitur për një mision kaq me përgjegjësi. 10 vjet pas arritjes së Gjon Maria Vianney, Arsi ishte përplot me besimtar. E ai që në fillim e kishte të ndaluar të rrfente, u bë njëri nga rrfyesit më të ndritur në historinë e kishës. Dëshmoi kështu se jo gjithë një filozofi e teologjia janë të nevojshme për t'i afruar shpirtrat tek Zoti e për t'i uvhequr ndërgjegjet drejt dritës së Krishtit.
1: E me përkujtimin e këtij meshtari të shenjtë, përfundojmë edhe programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 5 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Ka qenë atje si misionar, si famulitar, si formator, si eprori për gjithshëm dhe si i peshkëv. Leoni 14 el Papa Peruano, si që quajnë të gjithë në Peru, kthehet si pap në tokën e Andeve, vendi i viteve të ti misionare. E ky është kulmi udhëtimit të gjatë apostolik i 6 i kësaj papnie, njoftuar sot me 5 gusht, i cili do ta çojë atë jo vetëm në Peru, por edhe në Uruguay dhe Argentinë. Ky shtektim në Amerikën Latine nga 6 deri me 17 nëntor, me 12 ditë dhe 10 qytetet e tij, e tej kalon rekordin e mbajtur më parë nga udhëtimi i prillit në Afrikë. Sipas njoftimit, Papa do të shkojë në Montevideo, Paysandu dhe Florida në Uruguay nga 6 deri me 8 nëntor, në Buenos Aires, Cordoba dhe Luján nga 8 deri me 19 nëntor, gjatë udhëtimit të tij në Argentinë, dhe sfundi në Lima, Chiclayo, Cusco dhe Pucallpa nga 19 deri me 17 nëntor, gjatë etapës së tij në Peru. Programi i udhëtimit do të shpallet në kohën e duhur, informon Salla e Shtypit. Udhëtimi në Amerikën Latine do të jetë, siç e tham, udhëtimi i 6 ndërkombëtar i Papës Leonit 14 pas atyre në Turqi dhe në Liban në nëntor 2025 e pas shtektimeve në Principatën e Monakos në Afrikë e në Spanjë gjatë këtij viti, në të cilin Ati Shenjt do të shkojë edhe në Francë nga 24 deri me 28 shtator.
1: Lutja është përmas themelore i natyrës së njerëzore, dhe për këtë arsye meriton të rizbulohet në të vërtetën e saj, edhe duke e mirëpritur liturgjinë e orëve në jetën e zakonshme të të pagëzuarve dhe të bashkësive. Papa Leoni 14 e theksoi këtë në katekizmin e tij të 5 të audiencës së përgjithshme mbi Sacrosanctum Concilium, kushtetutën që Koncili i Dytë i Vatikanit ja kushtoi liturgjisë. Tema e sotme, lutja e kishës.
2: Sot 5 gusht, pas pushimeve të korrikut në bazilikën e Shën Pietrit, u mbajt një audiencë për shkak të vapës fort të ditëve të fundit në Rom. Pasi kaloi natën qendrore për të përshëndetur 5000 besimtarë të pranishëm, Papa Leoni 14, duke vazhduar serinë e katekizmave mbi dokumentet e Koncilit, shpjegoi se donte të përqendrohen për masën kishtare të lutjes liturgjike, siç këshillon Shën Pali në fragmentin e letrës drejtuar Efezianëve që hap katekizmin. Katekizmin është shpirti shenjt që na mëson të lutemi, e këtë e bën duke banuar në kishë që nga dita rshajve, që atëherë, kujton Koncilin dokumentin e tij të parë të miratuar, kisha u mblodh gjithnjë në kuvend për të kremtuar misterin e Pashkëve, duke lexuar shkrimet shenjte, duke kremtuar Eukaristinë dhe duke falendëruar Zotin për dhuratën e tij të patrëgueshme në Krishtin Jezus.
3: Në nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica.
1: Në kohën tonë, në kontekste të dominuara nga mendësia efiqentistike dhe konsumistike, lutja mund të duket një gjë e padobishme dhe e parëndësishme. Në një botë ku shkenca dhe teknologjia pretendojnë se i ofrojnë të gjitha përgjigjet, lutja mund të duket si formë shmangje nga realiteti.
2: Edhe në shumë familjet krishtera, u ankua Papa, lutja nuk transmetohet më, ndërsa shumë njerëz rrezikojnë ta ngatrojnë atë thjesht me një teknikë tjetër me natyrë psikologjike e që synon mirëqenien personale.
3: La preghiera invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità,
1: ndërsa lutja, si përmas themelore e humanitetit ton, meriton të rizbulohet në të vërtetën e saj.
2: Një kërkesë që kujtoi Papa Leoni 14, Sacrosanctum Concilium, e mori shumë seriozisht, aq sa Shën Pali 6, duke shpallur, deklaroi: Zoti në vendin e parë, lutja, detyrimi ynë i parë, liturgjia, burimi i parë i jetës hynore që na komunikohet, shkolla e parë e jetës sonë shpirtërore.
1: Në kushtetut, sqaron Papa, termi lutje lidhet me gjithë liturgjinë në një perspektivë vendimtare, sepse udhëhoqë që reformën liturgjike duke i dhënë pjesëmarrjen aktive të besimtarve sigur themelin e saj. E liturgjia paraqitet mbi të gjitha si vend i takimit, i iniciativës së Zotit që i afrohet njerëzimit në birin e vet.
2: Ndaj, për këtë arsye, vazhdoi Leoni 14, Papa Montini dëshironte me forcë që liturgjia orëve, do më thonë lutja përditshme publike e kishës e pandashme nga Eukaristia, të përshkoj thellësisht të gjallëroj e të udhëheq dhe të shpret gjithë lutjen e krishterë dhe të ushqej në mënyrë efektive jetën shpirtërore të popullit Zotit.
3: Perché tale desiderio si realizzi? La liturgia delle ore.
1: Që kjo dëshirë të realizohet, liturgjia e orëve duhet të mirë pritet dhe të përjetohet gjithnjë më shumë në jetën e zakonshme të të pagëzuarve dhe të bashkësive. Për shumë njerëz, të cilët dëshirojnë të mësojnë që të luten, veçanërisht katekumenët, mund të ofrojë rrugën dhe shkollën e lutjes së krishterë.
2: Për Papën çdo javë dhe çdo ditë, Eukaristia dhe liturgjia orëve janë fryma e jetës kishës, e cila bën që shpirti i shenjtë të qarkullojnë të gjithë korpin e saj.
1: Leoni 14 e përfundoi katekismin duke theksuar se liturgjia e orëve, e cila zgjat dritën e Eukaristisë, shenjtron kohën e jetës sonë të përditshme.
3: Ogni ora è un atto di speranza.
1: Kështu, çdo orë është akt shpresë. Dhe na lejon të vigjilojmë, duke pritur me të gjithë kishën kthimin e lavdishëm të Zotit.
2: Kujtimi për zemërt e plot respekt nga Papa Leoni 14 për kardinalin Julio Duarte Langa, i peshgëm deri Zajzaj, dioqesa e Mozambikut, të cilën ai e drejtoi për afërsisht 28 vjetë. Kur kardinali ndroi jetë me 3 gusht në moshën 98 vjeç, Papa i shprehu ngushëllimet në një telegram drejtuar Zotit Franciskan Kapuçin Francisco Kimoyo, administrator apostolik i diocezës së Mozambikut. Bashkimi im shpirtëror dhe ngushëllimet e mia i peshnisë së Mozambikut, familjes së këtij vllaj të dashur, diocezës së cilës i shërbeu me përkushtim dhe gjithë vendit që vajton humbjen e një bariu kaq të shquar.
1: Në një qas dhimbje, por mbi të gjitha shpresë, Papa Leoni 14 lëvdon Zotin për jetën e gjatë të Dom Julios dhe hirin e meshtarisë së tij për Mozambikun dhe Kishën Universale.
2: Të rinjt nga Italia dhe nga gjithë Evropa janë mbledhur këto ditë në Bazilikën e Shën Marisë së Engjëjve në Asizi për takimin ndërkombëtar të rinjve franciskan shko. Për shumë prej tyre, lutja në kirësën e Shën Franceskut brenda bazilikës në Porciunkula është etapa e fundit e marshimit franciskan në këmbë, tradit shumë vjeçare. Si shpjegon për mediat e Vatikanit frati Gianfranco Rollo, i cili shoqëron trinjtë e Toskanës këtë vit, ngjarja është e veçantë, sepse përkon me 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut dhe me takimin me Papën Leonin e 14.
1: Të rinjt janë entuziastë edhe për takimin e nesër me Papën Leoni 14.
4: La cosa che preferisco di questa esperienza è la possibilità di conoscere.
1: Mezi prest dëgjoj fjalët e tij, thot Francesca Ticciati, një vajzë re nga Pisa që mori pjesë në marshim. Jam e sigurt se do të na thotë diçka të çmuar, diçka që mund të përfshijë më pas në jetën tonë të përditshme dhe ta përçojmë tek miqtë që s'arritën të vinin.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

të nderuar dhe gjuste Radio Vatikanit Vatican News, në tregimin e sotëm do të ndalimi te Maria e Josefi për rrugë drejt Betlehemit.

kur.arrim, përpiqet të pyes Maria duke busjeshur ëmbëlsisht për të mos e bërë edhe më të padurueshëm këtë shtektim. Drita vërbuse e diellit që zbret nga lart, ngatrohet me fishkëllimin e erës. Pluhuri që ngrihet ta than lëkurën dhe depërton thellë ndër kocka. Bie muzgu e me të edhe temperatura. Ai akullim i papritur të ngjallë mallin e shtëpisë. Jo, nuk është shtektim i lehtë ky, as pak. Jozefi e kupton se Maria flet me vetveten e mundohet t'ja lehtësoj shtektimin. Do të arrim së shpejti, e qetëson, duke ja levatuar ballin e ndritshëm si drita e fundme e diellit në perëndim. Gomari vion qet ullën, pa u ankuar për barën që rendon mbi shpinë, pak rrobat e pastra, pak djath, pak miell për të zënë brumin dhe një rshiq për ujë. Kur Maria nuk mundet të ecë më, Gomari pranon me kënaqësi barën që i shtohet. Kështu duket të paktën. Vajza Maria nuk mund ta kuptonte nëse ishte me lëshme të ecte me këmbë që i dhimbnin, apo të duronte fishkëllimet e vazhdueshme mbi shpinë të Gomarit, të cilave krijesa e vogël që kishte brenda vetes her pas here u përgjigjej me shqelma në bark. Afati i shtatzanis kishte mbritur. Zhguni gri e veli madh për liri të bardh që e mbronte nga dielli e nga era nuk mund të fshihnin më atë amsi të jashtëzakonshme. Burr e grua do të dëshironin që foshnja të linte në qetësinë e Nazaretit, brenda mureve, në strehtë të vetë. 9 muaj që kishin kaluar nga lajmi i egjit e Zotit, në dukje kishin kaluar në paqe, por jo pa pyetje, që i dukeshin shpesh mendimet, zemrat, ftyrat dhe shikimet e tyre, veçanërisht kur binte terri e me të edhe heshtja e mbrëmjes. Leximi i shkrimeve të shejta në profecit dhe pritjet e panumërta që dilnin nga ato faqe e lehtësonte edhe pritjen e tyre të jashtëzakonshme. Atë që ruanin së bashku i ngushëllonte, edhe kur vazhdonin të bënin pyetje vetes, a ishte vërtet Zoti ai që po merrte formë njerëzore në trupin asaj vajze nazarenase? Thua kishte nevojë Zoti për ta që të zbulonte e të zbatonte planin e ti të mistërshëm? Kur e sulmuan keqës mendimet, Jozefi e soditi ëmbëlsisht sinceritetin e nusës e ti të re, shikimin e saj të pastër, të aftë për të parë gjithmonë dhe kudo të mirën, e pa aftë për të stërhodhuar ndo një mendim të keqë. Burri ishte thelsisht i dashuruar me të, me atë hirë që rezatonte në çdo fjalë e në çdo gjest të saj.

0: qka ja kishte prishur përsëri planet e tyre. Ishte ndërhyrja e historisë madhe, e cila po kryqëzohej me historinë vogël, duke zhveshur atë familje edhe nga ato pak siguri që kishin pasur deri në ato çaste, herë të trishta, herë të gëzuara, në pritje. Në ato ditë, Cezar Augusti urdhëronte me një dekret të bëhej regjistrimi i mbar botës. Ky regjistrim i parë bëhej kur Quirini ishte guvernator i Sirisë. Të gjithë shkonin për të regjistruar, secili në qytetin e vet. Edhe Jozefi nga Galileja, qytet i Nazaretit, u ngjit në Jude, në qytetin e Davidit, të quajtur Betlehem, sepse i përkiste shtëpisë dhe familjes së Davidit. Duhej të regjistrohej zbashku me Marin, gruan e tij, 7 zën. Cezar Augusti, parandori romak, që kishte vendosur paqen në mbar botën, po rikrijonte strukturën tatimore të mbretërisë së tij të gjerë dhe të larmishme. Kishte urdhëruar prandaj një regjistrim universal. Të gjithë ata që binin në ndikimin e parandorisë romake duhej të regjistroheshin. Betlehemi ishte rreth 150 kilometra larg Nazaretit. Ndaj, shtektimi zgjaste të pakten 3 ditë të plota ose 4 a 5 si në rastin e tyre. Për netet, ata vendosin si shtektarët e tjerë, të kalonin në zonat publike e pushimi, të shtrirë në rogoza për dhe, të ngrohur nga një zjarri vogël, burra, gra, mi, gomar, deve, të gjithë zbashku, të gjithë në levizje, pa i mbyllur sytë e ngarkuar me gjumë. Pastaj, në distancë, pamja shtëpive të para të Betlehemit, me në fund mbritja, ndonë se të raskapitur, qyteti Davidit, pak me manë se një fshati vogël, Betlehemi, ishte plot me njerëz në ato ditë. Vinin të gjithë për të regjistruar, po, ndërsa ishin atje, erdhi koha që vashat të linte. Qasti i shumë pritur kishte mbritur, vendi ku udhëtarët kërkonin strehim për natën ishte plot e përplot. Nuk ishte më vend për ta ndër banesa. Shumë njerëz që ngrumbulluar tashmë, duke bëndur të pamundur gjetjen e një skute larg syve të kurreshtar. Jozefi vazhdonte të kërkonte për Marin një vend të veçantë, vend për ta. Po ku? Kërkoi sa kërkoi e judeshte strehohej në një shpellë të vogël, të përdorur si shtallë, gërmuar rraz një shtëpije. Ja tregoj një grua e moshuar, me lkur të rrudhur, silvore e vjetër. Burri bëri qmos për t'i dhënë pamje mikpritse kësaj strehe të ngutshme. Spari siguroi kasht të pastër e të thatë, ndezi një zjarë bubulak ndërmjet dy bloqeve të gurvet dhe grumbulloi drut mjaftushëm për një natë të tërë, për një natë të zezë, që shëndrohej papritmas në natë të bardhë. Ai punoi një tra e krijoi një perde të improvisuar për të ndarë cepin më të fshehur nga pjesa tjetër e shpellës. Ishte stall, thjesht stall, por në sytë e Marisë, që ndiqnin çdo lëvizje të tij, merrte formën dhe ngrohtësinë e një strehe familjare. Prej hyrjes, pastruar nga ferrat, tani mund të shihej një copë qielli i qindisur me yje. Në heshtjen e plot, të jetë larg radarit të historisë së madhe, po ndodhte një mrekulli e paracaktuar që ndryshoi fatin njerëzimit ton për gjithmonë.
1: Më 5 gusht, kalendari i kishës katolike përkujton shugurimin e bazilikës romake të Shën Marisë së Madhe, njëra nga 4 bazilikat patriarkale të Romës. Është shenjtoria mariane më e lashtë e perëndimit, ndërtuar me urdhrin e papës Sixti III, pak pas koncilit e Efesit në vitin 431, kur Maria u shpallë solemnisht nëna e Zotit.
2: Gojdhana tregon se natën e 5 gushtit vitit 358, Zoja e Bekuar ju duk një herësh papës Liberi e Patricit Romak Gjonit dhe i ftoj të ndërtoni një kish në atë vend ku do të binte dëbor atë natën zeft Romake. E dëbora ra, të nesërmen në praninkën një tur me Romakësh, papa ravizojnë dëbor perimetrin e asaj kishe që do të bëj bazilika e parë ndërtuar në këtë vend e që u quajt Shën Maria e Dëborës.
1: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 5 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Ka qenë atje si misionar, si famulitar, si formator, si epror i përgjithshëm dhe si i peshkëv. Leoni 14 el Papa Peruano, si që quajnë të gjithë në Peru, kthehet si pap në tokën e Andeve, vendi i viteve të ti misionare. E ky është kulmi udhëtimit të gjatë apostolik i 6 i kësaj papnije, njoftuar sot me 5 gusht i cili do të qojë atë jo vetëm në Peru, por edhe në Uruguay dhe Argentinë. Ky shtektim në Amerikën Latine nga 6 deri me 17 nëntor, me 12 ditë dhe 10 qytetet e ti, e te i kalon rekordin e mbajtur më parë nga udhëtimi i prillit në Afrikë. Si pas njoftimit, Papa do të shkojë në Montevideo, Paysandu dhe Florida në Uruguay nga 6 deri me 8 nëntor, në Buenos Aires, Cordoba dhe Luján nga 8 deri me 19 nëntor, gjatë udhëtimit të tij në Argentinë, dhe sfundi në Lima, Chiclayo, Cusco dhe Pucallpa nga 19 deri me 17 nëntor, gjatë etapës së tij në Peru. Programi udhëtimit do të shpallet në kohën e duhur, informon Salla e Shtypit. Udhëtimi në Amerikën Latine do të jetë, siç e tham, udhëtimi i 6 ndërkombëtar i Papës Leonit 14 pas atyre në Turqi dhe në Liban në nëntor 2025 e pas shtektimeve në Principatën e Monakos në Afrikë e në Spanjë gjatë këti viti, në të cilin ati shenjë do të shkoj edhe në Francë nga 24 deri me 28 shtator.
1: Lutja është përmas themelore i natyrës së njerëzore, dhe për këtë arsye meriton të rizbulohet në të vërtetën e saj, edhe duke e mirëpritur liturgjinë e orëve në jetën e zakonshme të pagzuarve dhe të bashkësive. Papa Leoni 14 e theksoi këtë në katekizmin e tij të 5 të audiencës së përgjithshme mbi Sacrosanctum Concilium, kushtetutën që Koncili i Dytë i Vatikanit ja kushtoi liturgjisë. Tema e sotme, lutja e kishës.
3: Sot 5 gusht, pas pushimeve të korrikut në Bazilikën e Shën Pietrit, u mbajt një audiencë për shkak të vapës fortë të ditëve të fundit në Rom. Pasi kaloi navatën qendrore për të përshëndetur 5000 besimtarë të pranishëm, Papa Leoni 14, duke vazhduar serinë e katekizmave mbi dokumentet e Koncilit, shpjegoi se donte të përqendrohen për masën kishtare të lutjes liturgjike, siç këshillon Shën Pali në fragmentin e letrës drejtuar Efezianëve që hap Katekizmin, është shpirti shenjtë që na mëson të lutemi, e këtë e bën duke banuar në kishë që nga dita rshajve. Që atëherë, kujton Koncilin dokumentin e tij të parë të miratuar, kisha u mblodh gjithnjë në kuvend për të kremtuar misterin e Pashkëve, duke lexuar shkrimet shenjte, duke kremtuar Eukaristin dhe duke falendëruar Zotin për dhuratën e tij të patregueshme në Krishtin Jezus.
4: Në nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica.
1: Në kohën ton, në kontekste të dominuara nga mendësia efiqentistike dhe konsumistike, lutja mund të duket një gjë e padobishme dhe e parëndësishme. Në një botë ku shkenca dhe teknologjia pretendojnë se i ofrojnë të gjitha përgjigjet, lutja mund të duket si formë shmangje nga realiteti.
3: Edhe në shumë familjet krishtera, u ankua Papa, lutja nuk transmetohet më, ndërsa shumë njerëz rrezikojnë të ngatrojnë atë thjesht me një teknik tjetër me natyrë psikologjike e që synon mirëqenjen personale.
4: La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità,
1: ndërsa lutja, si përmas themelore e humanitetit ton, meriton të rizbulohet në të vërtetën e saj.
3: Një kërkesë që kujtoi Papa Leoni 14, Sacrosanctum Concilium, e mori shumë seriozisht, aq sa Shën Pali 6, duke shpallur, deklaroi: Zoti në vendin e parë, lutja, detyrimi ynë i parë, liturgjia, burimi i parë i jetës hynore që na komunikohet, shkolla e parë e jetës sonë shpirtërore.
1: Në kushtetutë, sqaron Papa, termi lutje lidhet me gjithë liturgjinë në një perspektivë vendimtare, sepse udhëhoi që reformën liturgjike, duke i dhënë pjesëmarrjen aktive të besimtarve sigur themelin e saj. E liturgjia paraqitet mbi të gjitha si vend i takimit, i iniciativës së Zotit që i afrohet njerëzimit në birin e vet.
3: Ndaj, për këtë arsye, vazhdoi Leoni 14, Papa Montini dëshironte me forcë që liturgjia e orëve, do me thonë lutja përditshme publike e kishës e pandashme nga Eukaristia, të përshkoj thellësisht të gjallëroj e të udhëheq dhe të shpret gjithë lutjen e krishterë dhe të ushqej në mënyrë efektive jetën shpirtërore të popullit Zotit.
4: Perché tale desiderio si realizzi? La liturgia delle ore.
1: Që kjo dëshirë të realizohet, liturgia e orëve duhet të mirë pritet dhe të përjetohet gjithnjë më shumë në jetën e zakonshme të të pagëzuarve dhe të bashkësive. Për shumë njerëz, të cilët dëshirojnë të mësojnë që të luten, veçanërisht katekumenët, mund të ofrojë rrugën dhe shkollën e lutjes së krishterë.
3: Për Papën çdo javë dhe çdo ditë, Eukaristia dhe liturgjia e orëve janë fryma e jetës kishës, e cila bën që shpirti shenjtë të qarkullojnë të gjithë korpin e saj.
1: Leoni 14 e përfundoi katekismin duke theksuar se liturgjia e orëve, e cila zgjat dritën e Eukaristisë, shenjtron kohën e jetës sonë të përditshme.
4: Ogni ora è un atto di speranza.
1: Kështu, çdo orë është akt shpresë dhe na lejon të vigjilojmë, duke pritur me të gjithë kishën kthimin e lavdishëm të Zotit.
3: Kujtimi për zemërt e plot respekt nga Papa Leoni 14 për kardinalin Julio Duarte Langa, i peshgën deri Zajzaj, dioqeza e Mozambikut, të cilën ai e drejtoi për afërsisht 28 vjetë. Kur kardinali ndroi jetë me 3 gusht në moshën 98 vjeç, Papa i shprehu ngushëllimet në një telegram drejtuar im Zotit Franciskan Kapuçin Francisco Kimoyo, administrator apostolik i diocezës së Mozambikut. Bashkimi im shpirtëror dhe ngushëllimet e mia i peshnisë së Mozambikut, familjes së këtij vllaj të dashur, diocezës së cilës i shërbeu me përkushtim dhe gjithë vendit që vajton humbjen e një bariu kaq të shuar.
1: Në një qas dhimbje, por mbi të gjitha shpresë, Papa Leoni 14 lëvdon Zotin për jetën e gjatë të Dom Julios dhe hirin e meshtarisë së tij për Mozambikun dhe Kishën Universale.
3: Të rinjt nga Italia dhe nga gjithë Evropa janë mbledhur këto ditë në bazilikën e Shën Marie Sengjeve në Asizi për takimin ndërkombëtar të rinjve franciskan shko. Për shumë prej tyre, lutja në kishën e Shën Franciskut brenda bazilikës në Porciunkula është etapa e fundit e marshimit franciskan në këmb, tradit shumë vjeçare. Si shpjegon për mediat e Vatikanit frati Gianfranco Rollo, i cili shoqëron trinjt e Toskanës këtë vit, ngjarja është e veçantë, sepse përkon me 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franciskut dhe me takimin me Papën Leonin e 14.
1: Të rinjt janë entuziastë edhe për takimin e nesër me Papën Leoni 14.
5: La cosa che preferisco di questa esperienza è la possibilità di conoscere.
1: Mezi prest dëgjoj fjalët e tij, thot Francesca Ticciati, një vajzëre nga Pisa që mori pjesë në marshim. Jam e sigurt se do të na thotë diçka të çmuar, diçka që mund të përfshijmë më pas në jetën tonë të përditshme dhe ta përçojmë tek miqtë që s'arritën të vinin.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

të nderuar dëgjuste e Radio Vatikanit Vatican News, në tregimin e sotëm do të ndalemi te Maria e Jozefi për rrugë drejt Betlehemit.

kur.arim përpiqet të pyes Maria duke buzëqeshur ëmbëlsisht për të mos e bërë edhe më të padurueshëm këtë shtektim. Drita vërbuse e diellit që zbret nga lart ngatrohet me fishkëllimin e erës. Pluhuri që ngrihet ta than lëkurën dhe depërton thellë ndër kocka. Bie muzgu e me të edhe temperatura. Ai akullim i papritur të ngjallë mallin e shtëpisë. Jo, nuk është shtektim i lehtë ky, as pak. Jozefi e kupton se Maria flet me vetveten e mundohet t'ja lehtësoj shtektimin. Do të arrim së shpejti, e qetëson, duke ja levatuar ballin e ndritshëm si drita e fundme e diellit në perëndim. Gomari vion qet-qet ullën, pa u ankuar për barrën që rendon mbi shpinë. Pak rrobat e pastra, pak djathë, pak miell për të zënë brumin dhe një rshiq për ujë. Kur Maria nuk mundet të ecë më, Gomari e pranon me kënaqësi barrën që i shtohet. Kështu duket të paktën. Vajza Maria nuk mund ta kuptonte nëse ishte me lëshme të ecte me këmbë që i dhemnin, apo të duronte fishkëllimet e vazhdueshme mbi shpinë të Gomarit, të cilave krijesa e vogël që kishte brenda vetes her pas here u përgjigjej me shqelma në bark. Afat

këtyre, veçanarisht kur binte terri e me të edhe heshtja e mbrëmjes. Leximi i shkrimeve të shejta në profecit dhe pritjet e panumërta që dilin nga ato faqe e leconte edhe pritjen e tyre të jashtëzakonshme. Atë që ruanin së bashku i ngushëllonte, edhe kur vazhdonin të bënin pyetje vetes, a ishte vërtet Zoti ai që po merrte formë njerëzore në trupin asaj vajze nazarenase? Thua kishte nevojë Zoti për ta që të zbulonte e të zbatonte planin e tij të mistershëm? Kur e sulmuan keqës mendimet, Jozefi e soditi ëmbëlsisht sinqeritetin e nusës e tij të re, shikimin e saj të pastër, të aftë për të parë gjithmonë dhe kudo të mirën, e pa aftë për të stërhodhuar në një mendim të keq. Burri ishte thellësisht i dashuruar me të, me atë hirë që rrezatonte në çdo fjalë e në çdo gjest të saj.

çka ja kishte prishur përsëri planet e tyre. Ishte ndërhyrja e historisë së madhe, e cila po kryqëzohej me historinë e vogël, duke zhveshur atë familje edhe nga ato pak siguri që kishin pasur deri në ato çaste, herë të trishta, herë të gëzuara, në pritje. Në ato ditë, Cezar Augusti urdhëronte me një dekret të bëhej regjistrimi mbar botës. Ky regjistrim i parë bëhej kur Quirini ishte guvernator i Sirisë. Të gjithë shkonin për të regjistruar, secili në qytetin e vet. Edhe Jozefi nga Galileja, qytet i Nazaretit, u ngjit në Jude, në qytetin e Davidit, të quajtur Betlehem, sepse i përkiste shtëpisë dhe familjes së Davidit. Duhej të regjistrohej së bashku me Marin, gruan e ti, 7 zënë. Cezar Augusti, parandori romak, që kishte vendosur paqen në mbar botën, po rikrijonte strukturën tatimore të mbretërisë së tij të gjerë dhe të larmishme. Kishte urdhëruar prandaj një regjistrim universal. Të gjithë ata që binin në ndikimin e parandorisë romake duhej të regjistroheshin. Betlehemi ishte rreth 150 kilometra larg Nazaretit. Ndaj, shtektimi zgjaste të pakten 3 ditë të plota ose 4 a 5, si në rastin e tyre. Për netet, ata vendosin si shtektaret e tjerë, të kalonin në zonat publike e pushimi, të shtrirë në rogoza për dhe, të ngrohur nga një zjarri vogël, burra, gra, mi, gomar, deve, të gjithë zbashku, të gjithë në levizje, pa i mbyllur sytë e ngarkuar me gjumë. Pastaj, në distancë, pamja shtëpive të para të Betlehemit, me në fund mbritja, ndonë se të raskapitur, qyteti Davidit, pak me manë se një fshati vogël, Betlehemi, ishte plot me njerëz në ato ditë. Vinin të gjithë për të regjistruar, po, ndërsa ishin atje, erdhi koha që vasha të linte. Qasti i shumë pritur kishte mbritur, vendi ku udhëtarët kërkonin strehim për natën ishte plot e përplot. Nuk ishte më vend për ta ndër banesa. Shumë njerëz që ngrumbulluar tashmë, duke bëndur të pamundur gjetjen e një skute larg syve të kurreshtar. Jozefi vazhdonte të kërkonte për Marin një vend të veçantë, vend për ta. Po ku? Kërkoi sa kërkoi e ju deshte strehohej në një shpellë të vogël, të përdorur si shtallë, gërmuar rraz një shtëpije. Ja tregoj një grua e moshuar, me lkur të rrudhur, silvore e vjetër. Burri bëri qmos për t'i dhënë pamje mikpritse kësaj strehe të ngutshme. Spari siguroi kasht të pastër e të thatë, ndezi një zjarë bubur.

0: Lak ndërmjet dy bllosheve të gurëve dhe grumbulloi drut mjaftueshëm për një natë të tërë, për një natë të zezë që shndrohej pa pikmas në natë të bardhë. Ai punoi një tra e krijoi një perde të improvisuar për të ndarë cepin më të fshehur nga pjesa tjetër e shpellës. Ishte stall, thjesht stall, por në sytë e Marisë që ndiqnin çdo lëvizje të tij merrte formën dhe ngrohtësinë e një strehe familjare. Prej hyrjes, pastruar nga ferrat, tani mund të shihej një copë qielli i qindisur me yje. Në heshtjen e plot, tet larg radarit të historisë së madhe, po ndodhte një mrekulli e paracaktuar që ndryshoi fatin njerëzimit tonë përgjithmonë.
1: Më 5 gusht, kalendari i kishës katolike përkujton shugurimin e bazilikës romake të Shën Marisë së Madhe, njëra nga 4 bazilikat patriarkale të Romës. Është shenjtoria mariane më e lashtë e perëndimit, ndërtuar me urdhrin e papës Sixti III, pak pas koncilit të Efesit në vitin 431, kur Maria u shpallë solemnisht nëna e Zotit.
2: Gojdhana tregon se natën e 5 gushtit vitit 358, zoja e bekuar ju duk një herësh papës Liberi e patricit romak Gjonit dhe i ftoi të ndërtoni një kishë në atë vend ku do të binte dëbor atë natën zeftë romake. E dëbora ra, të nesërmen në praninë një tur me romakësh, papa ravizojnë dëbor perimetrin e asaj kishe që do të bëj bazilika e parë ndërtuar në këtë vend e që u qujt Shën Maria e Dëborës.
1: E këtu të dashur dëgjues përfundone dhe programi ynë për sot. Ju falenderojnë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.